0: Va van to pierre au kati wa 23 horas y 30 minutos. Wan ro huren la Paris kan la husuli hana patani antena nationale maputo. Uren liwe wa paraka. Boa noite.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.